0: So, God subong. Kundiin ka makadto, kinahanglan nga upod ako.
1: Mm. Ano, Nay?
0: Ay, budlay na. Budlay na nga himuon mo manang ginhimo sa magulang mo nga wala batasan sa amon. Bago na nga hala kami kagasto nga mama naman ng sang manog isip poste sa dalan.
1: Gugma na yan, Nay! Alang-alang nga punggan mo na kay gugma na gani!
0: Ano nga gugma? Hinangag na naton sa magulang mo. Gani ikaw, ha? 24/7 ang bantay ko sa imo. Kay chindi ka, ha? Bantay sarado ka sa akon. Entiende?
1: Hala!
0: Kinahanglan nga hindi na matabo sa imong ginhimo sa magulang mo. Kag nung kagid nga matabo, liwat! Wow! Wala na gikwepulos nga, Eloy. Nga ang magulang kong anak, nakadasma. Makadasma pa ginabangod! Malas ka na gid nga klase, Eloy. Malas ka na gid!
1: Ay, nanay!

kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang kasugpon sang kasaysayan sa isa ka maestra nga nagapatawag lang sa ngalan Berlin, sang Rojas Capiz, nga aton gintiguluhan. Sulundon nga kinaiya diri sa aton para tuntunan.

mo nga mga tagpalamati, sunda pag-renew ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lin Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RM.